0: mal.
1: Inos. Koninga na tena monio.
2: Nani angogo?
1: Jizo.
2: Awilo longumba.

0: mal.
1: Inos. Koninga na tena monio.
2: Nani ango?
1: Jizo.
2: Awilo longumba.

0: Salinas. Koningana tena monio.
1: Nani ango?
0: Jizo.
1: Awilo longumba.